Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.

0: Je li tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio Student.
2: Pizda to vreme. Skos neki dežuje. Pa te oblake, kurac.

Pizda to vreme. Skos neki te žuje. Pa te oblaki, kurac. Fakaj, kurac, stari. To se vsak dan ponavlja. Vsak dan ta keš.

0: Vozim pod rotacijom.
1: Ženom u krevet.
0: Vozim pod rotacijom.
1: Sa spenstom pravednika.
0: Vozim pod rotacijom.
1: Jer bez rotacije
0: imam halucinacije.

0: Radio.
1: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

0: Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes.
2: Ali teško, teško se opustit. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo...

0: Radio.
1: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

drče dupinaze, da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji nima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da naprave

0: Ohrabrujem da je bio dobar.
1: E?
2: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.